بیناز مسانی کی آواز تھی، ممتاز راشد کا کلام تھا، پیش ہے بھوپندر کی آواز میں یہ غزل۔

چلتے چلتے ایک گانا اور سن لیتے ہیں دشمن فلم کا. یہ آن ملو سجنا فلم کا گانا تھا, لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازیں تھی, آنند بخشی کے بول تھے. اب سنیے جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ گیت, سنگیتکار

جولیت، لیلا، مجنو، شری اور فرحات، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار۔

کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پچھائے دھند چھٹ گئی۔

سدیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی. وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں, دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز, ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے. ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا.